0: Ciclo.
1: Det där var växeljukt och knäckt, men det var nog gjort det i omläggningen, långt då den är nog, det gjorde det danses i omläggningen, men det var nog.